torby, poszuk w tecie, si moje plany na wecie, znajdziesz wczesny meczy, w teksturach ze strachu wiesz. Вже котрий постріл поспіх, колони постріл, коли вже вдосталь секунд, один, хвилин.